0: längre än det varför vi i SV hade sett för oss. Jag säger där att det må vara rimligt att Scandic ska ha måste stå för en själv stå för en del av kostnaden med att driva parkering, för de har också egna gäster som ska in i bygget. Och det hade inte vi argumenterat för. Det kan man då sammanligna med att det är ju en del stora, bland annat matbutiker i Honningsvåg som må köpa eller kosta eller leje parkeringsplatser till sina kunder eller gäster. Och, så det är ju en helt vanlig. Så det tar in mer allvarligt. De tar också insatsförvalten i avgörelsen sin att man måste se längre tillbaka. Och vad det i praxis måste betyda, det öppnar faktiskt ganska mycket mer allvarligt för operatören som har krävt in nu, som det ser ut, för en oriktig avgift. Och vi vet att det är snack om flera tiotals miljoner i året, så av de här grunderna är saker egentligen mycket mer allvarlig än vi så för oss då vi sände klagen både fjol och i år.
1: Men så är det ju sånt, Johnny, att alla vill ju ha tjäna mest möjliga pengar. När du går på sjön och kommer tillbaka så vill du ha bäst möjlig betalning för fisken. Varför ska vi sponsra Günther från Berlin som är här och brukar naturen vår som vårt område? Är det inte om att flåna mest möjligt?
0: Jo då, det är egentligen riktigt det, och vi ser ju nu alltså, det kryr ju av utländska jeppar eller bobilar som kan köra utför en asfaltväg på fjället på Magerö. De kör på den gamla vägen till Skarsvåg och parkerar där, och när vi snackar, jag snackar en del med de turisterna, de syns ju det här, och det är underbart, det är wonderfullt att de kan färre sån ut i naturen, så de är vant med att betala för parkering, och de är vant med att mer måste betala för sig för att färre ut i naturen. Men i Norge så har vi ett annat lovverk som vi blev klar över cirka i 2019. Men det är klart, de kostnaderna som vi har, det ska både Scandic ha betalt för, men inte minst Nordkapp kommun, och vi ser att det är en god del kostnader på brand och räddning. Och vi ser att det lokala hälsovesenet också har en god del kostnader. Vi ser ju nu för exempel Bosse kommun, överläggen där, kommunoverlägen har ju sagt att det här kan inte försätta längre, att stora reselivsoperatörer, för exempel Hurtigruta, sätter på land gamla syke passagerare som är med dem. Så kommunen får, det är känt i hela, speciellt i Nord-Norge, att kommunen får väldigt många utgifter, men vi får inte intäkter. Och jag tänker det att folket i Nordkapp kommun och näringsaktörerna har vilja varit mycket mer tillfreds med att Scandic i utgångspunktet kunde ha varit mer välvillig och varit mer med på spleiselaget, att vi hade tagit in en avgift som nu är legaliserat genom besöksbidraget som kommer att komma på plats till nästa år, och fördelt att de som hade utgifter med den turisttrafiken som vi har, som är väldigt i ökning, att alla samma kunde ha fått täckt sina utgifter med det, så hade vi inte haft den här uheldiga temperaturen i den sakas, Nordkapp-saka, hvis man skal kalle det for det, som enda ikke er landet. Ja, som det stod i en avis her om dagen, den er kanskje krasjlandet.
1: Men så er det her med å holde saken varm og ta ene klagen etter den andre. Du er ikke redd for, Johnny, at det skal gå utover rekrutteringen til lokalpolitikken og styrer utvalg og råd og kanskje stillinger, fordi at man blir sett på som kranglefanta?
0: Ja, jeg er både redd for det, og jeg mener, og slik jeg ser det, så, for vi er jo i en prosess, vi står jo foran nominering til høsten, alle parti, for vi har et nytt valg til neste år, kommune- og fylkestingsvalg, og det er flere som de drar på det når de får forespørsel om å være med, og det hører jeg også i andre parti, det som uheldige temperaturer, og det litt sånn krangel. Og det samme har man også sett på nasjonalplan til stortingsvalget. Jeg har jo vært med på det også i mange år. Jo mer konflikter det er, så det bare spesielt interesserte som vil altså nominere på de listene som kan komme inn på det. Så det er så at man har forskjellige syn på hvordan man skal løse samfunnsoppgaver. Det oppfatter jeg at folk synes er ok. Men ikke når du får de store kontroversene og de store uenighetene som skaper uheldig ordskifte. Og det som folk oppfatter som en langvarig krangel, det skygger folk unna, også de potensielle blivende kommunalpolitikere.
1: Men Jonny, vil du anbefale ordføreren å ta et ekstraordinært kommunestyremøte i sommer for å behandle den der klagen som dere har sendt inn, sånn at man i hvert fall ikke trenger å vente til september før saken blir sendt over til statsforvalter, for han vil jo sikkert bruke et år en gang til.
0: Ja, jeg tenker det med, sånn som saken er nå, så tenker jeg, ikke minst for Scandic, men også for temperaturen blant politikerne, og også den frustrasjonen som jeg, det hører jeg jo nesten daglig blant folket, og nå blir det enda mer temperatur, folk blir enda mer fedt opp, og jeg hører jo dessverre så er det slik at det er de som sørger for flertallet i fjor og i år i kommunestyret, mine, ikke parti, men politikerkollega av noen andre partier fra Høyre og Arbeiderpartiet, de får jo både fortjent og ufortjent forbannelse fra folket. Så alle de her momentene som nå er satt i bevegelse og får mer energi til å bevege seg, så tenker jeg at det har vært fornuftig av ordføreren å kalle inn til et ekstraordinært kommunestyre for å behandle det her, og ikke vente til i september som er neste berammet møte, for da kunne statsforvalteren ha kommet i gang tidligere. Nå har han nettopp gjort det lignende arbeid. Så for alle parters del, så håper jeg at ordføreren ser det fornuftig å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle akkurat den saken.
1: Men vi kan jo ikke snakke, Jonny, jeg og du som er så sportsinteressert på en dag som det her, uten å snakke om Norge-Brasil. Jeg ventet med å ringe deg, jeg tenkte, skal han ikke vekke han, Jonny, hvis han har vært og feiret i hele natt. Fortell litt om Olaibua og den stemningen i går kveld.
0: Jo da, vi synes jo det var veldig artig, og det er klart at det er jo en utvalgt gruppe som kommer, som enten alle var jo litt interessert i fotball, det var ikke alle som var like mye interessert i fotball, men så er det det at det er Norge og de andre, det er vi mot de andre. Og da får du den samfølelsen som ikke minst på småplasser er ekstra gjeldende. Så da må vi stå sammen, og så er det Norge, og vi har aldri tapt imot Brasil før. Og så var det jo en del som også kom bare for å se på stemningen, og du skulle ha sett altså, de her gamle fotballspillere og keeperne, som vi også har en del av i ESA her. Jeg skal ikke nevne dem med navnet, altså. Men var det en ball som kom på skjeva, så røyste de seg opp, og da hadde de en kort tale og sette seg ned, så det var... Det var veldig artig det der, altså. Herregud for et revyshow det var der, og det var sånn der plutselige kommentarer som kom, og det var til og med guttunger på, jeg tror det var 10-11 år, altså, han hadde kloke, fine vurderinger om hvordan dommeren gjorde, og hvordan passningen var, så det var en god kveld for befolkningen.
1: Og så har hele verden lært å ro, og det, her må vi jo utnytte vi som fiskerinasjon, sånn at også dem vi slår ut av VM kjøper fisken vår.
0: Ja, jeg tror også det. Og så oppi alt det der, så det var jo blankstillet på havna i Esar og Finn og sånn, og Kjenn og sånt, og alt var jo dobbelt her. Altså. Så er det, når det her er over, så er det en kar som hopper i en småbåt fra det ene siden av havna til Esar, og ror over havna til noen andre som satt og feiret på andre siden av havna. Så hørte vi bare, alle de som var våken, ropte ro, ro, ro. Og han rodde i takt med det folket ropte på land. Det var stor feiring i Esfjell også.
1: Øyvind Nikolaisen, og det til Marilyn.